Acabamos de ouvir Die Träume anderer Leute, da banda Wir sind Helden, que é a banda que está sendo destacada neste primeiro bloco, nessa primeira etapa do programa. Para fechar essa homenagem à banda Wir sind Helden, vamos ouvir Nur ein Wort e Denkmal.